0: スは合うと思います。
1: トミヤンポソコドモモヒスドミヤンパイディティホゾドスムスートピナイコホゾピネアンパタンディクレメンティナポーキンオムディリチャッド・マイケル・フーイゾーデイティイゼアウデイノデッコサヒンバンドボスカダザンデコディナシアスワウトモイモー。